Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Reklam.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
7: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passa på att fira.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: again. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz. No.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Reklam.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungbysen.

0: centrum.
1: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
4: Mer musik, mindre snack.

0: Samtal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
6: Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
7: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
8: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
9: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

Det här är jomikanalen.se. Woke up late, somewhere far away from home. Pockets empty, wallet gone. Sun is streaming all on down in my face.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
5: Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
6: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
6: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
7: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
7: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
3: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby centrum.
6: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
7: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
8: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
1: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar, så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Jumbo kommun. 13 september är det val och Jumbo kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: How to stop.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Yeah.

såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullar vid bältet och firade ner

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

men visst är det Djungelkanalen ni lyssnar på och även programmet Musikjournalen här med mig, Robert Bromstedt. Och det är ju lång helg och vi firar ju det med pompa och ståt, eller på att säga. Men idag så ska vi lyssna på låtar som jag tycker förtjänar att ska spelas lite mera. Och vi börjar med en artist som jag tyckte var väldigt, väldigt bra där i början av, eller mitten av 00-talet, ungefär 07-06-08. När hon släppte låten Oh Boy och lite annat i albumet där. Men sen tycker jag det blivit för kommersiellt. Men nu, från 2026, så får hon ett gammalt synthjärta att pumpa med låten Dansa med mig själv. Från januari släppte hon den här. Här är Miss Li med hennes senaste singel Dansa med mig själv.

Så det är bra. Miss Li dansar med mig själv. Det känns inte som att hon har haft ett bra... Att hon lämnar ett dåligt förhållande känns som faktiskt. Får jag känslan av det. När hon sjunger detta. Det har ingenting med Billy Idols låt Dancing With Myself med att göra. Men det här var från januari i år. Och jag hänger kanske inte med i ny musik alla gånger. Men, och det är väl tecken nu när man från 2024 släpptes nästa låt. Och jag hade inte hört den. Och folk i min närhet blev förundrade. Vad fan, har du inte hört den här låten? Nej, det har jag inte. Men nu har jag det och den går på repeat på jobbet kan jag säga nu. Det är Hooja som här tillsammans med Miriam Bryant kör. Vem fan är du?

Det är hoja, det är bara hoja är det ju. Men inte bara hoja, det är tillsammans med Miriam Bryant som är aktuell just nu också, inte bara med musik utan i SVT:s, nej, TV4:s Förrädarna. Ett bra program för er som vill ha lite spännande reality thrillers. Nu ska vi gå vidare till en låt som hade det varit en apokalyps nu och man får ett val att välja en låt man får ha resten av sitt liv nu, apokalypsen, jorden går ner och allting. Då är det faktiskt nästa låt jag kommer spela. Och det är Baccara. Detta fantastisk, denna fantastiska duo. Och det är inte bara den här låten som är bra egentligen. Hela deras album där, Baccara albumet, är ju otroligt bra. Men just den här låten är den jag väljer att lyssna på resten av mitt liv om det bara finns en låt att välja mellan. Yes sir, I can boogie.

Visst är det här helt underbart. Det är bara inga maskiner. Det är bara bra musiker som spelar och två spanjorskor som ska sjunga på engelska. Det är helt fantastiskt. Det spelas alldeles för lite tycker jag. Och det är ju det som är temat här i Musikjournalen idag. Det är låtar som jag tycker förtjänar ska spelas mera. Man hör inte den här så ofta längre. Tyvärr. Ett band som inte heller spelar så mycket på radio som jag vet i alla fall, det är bandet Lustans Lakejer. Ett av mina absoluta favoritband genom alla tider. Jag började lyssna på dem när jag var kanske 13 år någonting. Och sen har de följt mig. Och bara för ett par år sedan fick jag se dem live nere i Malmö tillsammans med Pars, ett annat syntband. Och under 80-talet så gjorde ju Lustans Lakejer några album som är helt fantastiska. Sen så bröt de upp och gick separata vägar. Johan Kinde fortsatte lite grann under namnet Lustans Lakejer på 2000-talet. Men blev inte riktigt, inte så här bra tycker inte jag. Men 2023, tror jag var, så släpptes bandet albumet Mörk Materia. När kom de tillbaka nu alltså? Och meningen var då att hela originaluppsättningen av bandet skulle vara med. Men under precis när de skulle spela in albumet så avled tragiskt Tom Wolgers, som var en av medlemmarna i Lustans Lakejer. Även son till Beppe Wolgers. Och det här är nog historien att den här låten kom fram till det här albumet. Låten heter Den fjärde mannen. Och här är det alltså Johan Kinde som skriver låten och texten. Och det är referenser till andra låtar från Lustans Lakejer. Ni som inte känner till Lustans Lakejer, ni vet inte riktigt här de här låttitlarna. Men för en inbiten Lustans fan så är det så. Den fjärde mannen. Lustans Lakejer, Mörk Materia från 2023. Lyssna och njut.

kanske. Fin liten hyllning till Tom Wolgers som Johan Kinde får fram här, Lustens Lakejer och Den fjärde mannen. Nu till ett band som inte alls spelas i radio, vad jag har hört i alla fall nu under senaste tiden. Lyssnar inte jag kanske på radio dygnet runt, men det här bandet som heter Franska Trion hittade jag 2020, någonting sånt. Och lyssnade sönder på det här, framförallt på låten Tillbaka i grott, som kommer här nu, tror jag. Jag vet inte vad som händer här. En teknisk fel. Nej, så, den ska vi ta. Så, där blev lite tekniskt strul. Men här kommer Franska Trion. Matti Ollikainen i spetsen och från albumet Som ett spjut genom dagarna. Här är Tillbaka i grott.

franska trion tillbaka i grott. Och de var ju med för några år sedan i På spåret, var de husband under en grupp, ett gruppspel där. Där de gjorde en fantastisk version av Stad i ljus. Matteo Lukanenas på sång. Det finns en... De hade en annan trummis som hette Tommy Larsson. Men 2019 under turné så avled han hastigt. Ställde in några spelningar, men hans lärling Christoffer Cantillo fick hoppa in och sen dess är han med i gruppen. Så det var ändå fint, hans lärling, så hans arv lever vidare. Men om vi hör på Matti Ollikainens röst så kan vi gå vidare till nästa låt som inte heller spelas i radio så mycket, men som jag har hittat nu bara för ett par månader sedan. Han heter John Holm. Och här är låten Den öde stranden ifrån albumet Sordin. Men om ni lyssnar på rösten här så kan man höra att Matti Ollikainen kanske har sneglat lite på John Holm. Möjligt. Låter ganska lika i alla fall.

Jan Holm, den örestranden från hans superalbum Sordin, som heter, jag och min fru har ju en skivbutik som heter King Street Records. Och där dök den här upp och jag älskade det här från första stund. Och den är tydligen ganska känd den här. Jag hade aldrig talat om Jan Holm egentligen innan. Nog om det. Nu till ett band som jag hittade innan de blev populära och kommersiella, ganska kommersiella. Men de la ner när de blev för kommersiella. För de vill ändå ha själen kvar i sin musik. Och det uppskattar jag. Det är syskonen Dreyer som gör The Knife och låten Bird ifrån deras debutalbum från 2001.

sen kom Silent Shout, Marble House bland annat, och sen 2013 Shaking the Habitual. Sen la de ner och gick på separata vägar. Nu till min, innan reklampausen här, så ska vi lyssna på min husgud, och det är ju den gamle Kjell Höglund, som jag tycker spelas alldeles för lite. Många, alltså albumen går ju snabbt som tusen när man säljer dem, men det är ändå få som vet om honom, vad jag vet här nere i Småland i alla fall. Här är Kjell Höglund, Mr. Swanee, en liten udda låt ifrån Vägen mot Shangri-La.

0: fantastiska Kjell Höglund, Mr. Swanee från albumet Vägen mot Shangri-La. Nu tar vi en liten bensträckare och tar lite reklampausen. Är jag alldeles snart tillbaka och då ska vi lyssna på Pars med Sover. Ja, här kommer lite reklam.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Musikkanalen är tillbaka med mig Robert Bransett och vi börjar här andra halvlek med Sover med Pars ifrån albumet Glad. Samlade på Pars CDs när jag var yngre, men det här albumet är faktiskt det enda jag inte hade. Jag har det nu på vinyl, så att nu är cirkeln sluten kan man säga. Som sagt så har vi en skivbutik, jag och min fru, och där dyker ju musik upp som man inte har lyssnat på innan, och ett av de banden som har dykt upp, det är The Hollies, och det här är från albumet Love Songs, eller ja, det är med på många album, bland annat även albumet som heter The Hollies, men låten heter Bus Stop. Det är en fantastisk visa detta. Här är The Hollies.

Bus Stop, The Hollies. Fantastisk låt. Bra band också. Lyssna på, gärna på The Hollies. Vi håller oss kvar lite under 60-talet, men här till ett svenskt band som heter Tages, som jag hittade för ganska många år sedan nu med låten Sleep Little Girl, men som jag har lyssnat igen ganska mycket på. Och här har vi en riktigt bra låt. Den heter Every Raindrop Means a Lot från albumet Contrast från 1967.

Every Raindrop Means A Lot med Tages, inte det Tages, ja kanske internationellt det Tages. Älskar när hans röst bryter lite grann när han tar i refrängen. Innan vi går på nästa låt så måste vi nästan lyssna på den här låten, och det är från Leonard Cohen från hans fantastiska album I'm Your Man. Här är First We Take Manhattan, som jag tycker spelas väldigt, väldigt lite nu för tiden. Inte så många lyssnar på Leonard Cohen kanske nu för tiden, men fantastisk artist och låtskrivare. Här är 80-talets Leonard Cohen, First We Take Manhattan.

Hur ofta hör ni den här låten nu för tiden? First We Take Manhattan med Leonard Cohen från 1988. Han har ju hållit på sedan 60-talet och gjort mycket gitarrbaserad musik. Men det finns en liten syntare i Leonard Cohen också. Fint är det. Året efter så i Sverige så kom en svensk, eller ett försök till att bli en svensk Leonard Cohen fram. Och det är en skådespelare och även lite artist då. Sven Wollter, han gjorde ett par covers på Leonard Cohen, bland annat I'm Your Man, Någon Sorts Man heter den. Almet heter också Någon Sorts Man. Men det finns också en låt som han själv har skrivit här tillsammans med Kent Andersson och Peter R. Eriksson. Sången om blindhet. Varsågoda, den här har ni fan aldrig hört. Alltså.

Otroligt underskattad låt det här. Sången om blindhet med Sven Volter. Kanske första gången på nästan 40 år den spelas i radion. Och absolut tror jag första gången någonsin i Ljungbykanalen. Men nu sprider vi glädje här med Sven Volter. Eller glädje och glädje, vet jag inte om det. Men, det här är ju en låt. När jag var ung, så åkte vi mycket bil. Framförallt med jag och min mor fram och tillbaka till innebandy och fotboll och sådär. Men, och min far jobbade mycket i Stockholm och Markaryd och grejer och pendlade mycket, så han var där och körde så mycket. Men när jag åkte med honom så var det mycket ABBA, men framförallt den här sången om blindhet, den satte sig hos mig. Och jag har letat efter den här sedan jag var liten, och för några år sedan så fann jag den på Spotify efter lite undersökning. Men med min mor så blev det mycket Kim Larsen, och speciellt allmänt Folklet som vuxen. Så vi ska väl ta lite Kim Larsen också. Vad tycker ni? Det är också en sån artist som inte spelar så mycket i svensk radio.

Hur många har hört den här på radio på sista 30 åren? Ja. Esprit de Valdemar med Kim Larsen från det otroligt bra albumet Förklätt som vuxen. Mycket barndomsminnen här nu på senaste två låtarna. Nu till en låt som kommer från, eller inte kommer från, men den var med i den otroliga filmen Your Next. En liten splash-komedi från, kan det vara 2012 kanske, 14 tror jag. Och där i så finns det en låt som återkommer ganska ofta. Det är Dwight Twilly Band ifrån albumet Twilly Don't Mind. Här är Looking for the Magic.

Bra låt, Looking for the Magic med Dwight Twilley Band. Kanske inte alla som har upptäckt detta otroliga band. Eller artisterna, han kör också lite solo kvist, Dwight Twilley. Men det här är Dwight Twilley Band, Looking for the Magic. En timme går fort och jag har några låtar som inte får plats idag tyvärr. Jag hade laddat upp med ganska mycket. Lerita Mitsuko till exempel, ett band som ni kanske inte har hört talas om. Franskt band, vi kan ha lite i bakgrunden. Sen hade jag också lite Torsson och underskattade musiker Ola Ström och Per Dunse ifrån programmet Solstollarna. Och Electric Light Orchestra, The Lives Meant To Be, från världens bästa album Time. Så jag frågar är vilken låt jag ska ta som sista. Jag har faktiskt inte bestämt mig än. Antingen är det Killsnack med Solstolarna där, eller The Way Lives Meant To Be. Men hur som helst, jag väljer om några sekunder. Tack för att ni har lyssnat på Musikkanalen här i Ljungbykanalen. Jag heter Robert Bramstedt och jag är ju tillbaka nästa vecka igen mellan 18 och 19. Som vanligt. Tack för idag, så hörs vi igen om en vecka. Ha en fin kväll. Här kommer Time, eller Almet Time, Electric Light Orchestra, The Way Life's Meant To Be, får bli som avslutar kvällens musikjournal. Ha en fin kväll nu. Ta hand om er. Hej då.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: plan.
1: Detta är ett viktigt meddelande från Ljungby kommun. 13 september är det val och Ljungby kommun söker röstmottagare. Vi söker dig som vill bidra till vår gemensamma demokrati. Som röstmottagare är du noggrann och social, med en nyckelroll i valet. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. På vilken av dem vill du vara med? Mer information på Ljungby kommuns hemsida. Ljungby.se.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Detta är ett viktigt meddelande från Jumbo.

0: Tele-X Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Idag infaller en av de kristna högtiderna, Kristi himmelsfärdsdag. Själv tycker jag att det är en av de dagar som kommer lite i skymundan. Det blir en röd, ledig dag och kanske även en ledig klämdag, till glädje för de som endast jobbar svarta dagar. Men nog har vi väl Kristus och hans himmelsfärd att tacka för mer än så. I Bibeln kan vi läsa om denna dag, men ytterst kortfattat. Markus och Lukas har med det i sina skildringar, men bara som en kort kommentar. Matteus har med motsvarande scen, men utelämnar själva biten om himmelsfärden. Och Johannes har inget alls. Och i apostlagärningarna finner vi den mest utförliga beskrivningen av händelsen, om än knapphändig även den. Så mycket lämnas åt fantasin. Visst fylls man av frågor inför det som sker. Hade du inte velat vara med och bevittna det här? Låt oss i alla fall lyssna till de tre skildringarna, så säger vi något sen om vad detta innebär. Markus skriver så här. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.

Men lärjungarna gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Och Lukas skriver så här i sitt evangelium: Jesus tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Och i apostlagärningarnas inledning skriver Lukas så här: När Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka, just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är två saker jag finner intressanta särskilt nu i dessa texter. Det handlar dels om vad de säger om Jesus och dels om vad som händer med lärjungarna. Dessa som bevittnar detta storslagna att deras nu uppståndne mästare lyfts upp i skyn. Det måste ha satt sina spår, tänker jag. Det sägs till att börja med något om vem Jesus är. Det skrivs att han fördes upp eller blev upptagen till himlen och att han satte sig på Guds högra sida. Det handlar inte bara om skyn utan om himlen där Gud tronar. Och på den mest betydelsefulla platsen sätter sig nu Kristus, Guds son. Vad handlar detta om? Jo, det talar om att han är herre över allting. Att han har makt. Att han är Guds like och själv Gud. Han som steg ner till jorden i ödmjukhet och ringhet och som levde som en av oss och därigenom avstod från sin rikedom och ära. Han gick tjänarens väg och dog en förnedrande död till räddning för världen. Men nu har han som steg djupt ner också stigit upp. Först till liv ur graven och sedan till härligheten vid Guds högra sida i det himmelska. Därigenom visas vem han verkligen är, kungars kung och herrars herre. Och vi förstår att han har makten och är värd vår hyllning. Och därmed framstår också hans ödmjukhet och offer som så mycket större. Texterna säger också något om vad som händer med lärjungarna som blev vittnen till himmelsfärden. De hyllade honom, prisade Gud och gick ut och predikade överallt, läser vi. Och de var fyllda av glädje dessutom. De hyllar alltså Gud för de har förstått vem Jesus är. Och därmed har de också insett värdet i evangeliet. Så de går ut och predikar och ser i förlängningen till att evangeliet sprider sig över hela världen. Lärjungen har alltså blivit en apostel. Den som följer mästaren har nu själv blivit utsänd med budskapet. Denna frimodighet att predika det goda budskapet ser vi än tydligare i skildringen av pingstdagen i apostlagärningarna. Men redan här berättas om att Kristus, trots att han nu sitter i himlen, inte är overksam. Det står att han välsignade dem och att han bistod dem och bekräftade ordet. Kristi himmelsfärds dag får särskilt påminna oss om vem det är vi tror på och följer. Jesus Kristus som är herre över allting, som har makten och som sitter bredvid Fadern i den himmelska härligheten. Men som också bistår de som följer honom. De som är utsända med det goda budskapet i världen. Om man någon gång kunde tro att Kristus var ringa och svag när han föds som ett värnlöst barn, när han dör som en förbrytare på ett kors, så får vi svar med besked denna dag. Kristus far till himlen i makt och härlighet. Det är honom vi tror på. Och det
får fylla oss med glädje. Vi ber. Tack Jesus Kristus att du är ödmjuk och god och mäktig och evig. Låt oss denna dag påminnas om din storhet och låt oss se hur du är nära och verkar här i världen än idag. Amen. Tack för att du lyssnat denna andakt. Gud välsigna dig idag.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
4: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz. Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som

0: har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner. You can walk my-